joto na pesa kio joto yosenga kinga imasanga joto na pesa kio joto yosenga kinga ibwa de nuit tobare na kotisa kio asile loyo joto joto.

ba mokuse toto na pesa kio motoka ndenge na ndenge ya chere mwa cher nzoto na pesa kio toto senga ginga ikabelo e toto na pesa

0: Dad. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamao. Usianze jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na blog sijua exame ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipeke ni mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuka manda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasuwacho kama mina pashenda jifunga. Nipike hapa, nijue hali yako. Yo,
1: mwane. Unafa bien sana. Yesuwe, usikile tu. Meile unasema ni kweli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Nilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
2: au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Aha. Mamu hivi kwa
2: Ebon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa pa nongia na jefe kufoni. Aha. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo liona jana, nilikuwa na susi.